0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner, bröder och syster. Hallå igen. Hur har du det där, min vän, idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazarets namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och i dagens ord för din själ ska man snacka om Kristus som Herre. Det är Kristus som Herre. Och kära vänner, idag vår bibelläsning ska tas fram Lukas kapitel 6, vers 46. Det är Lukas kapitel 6, vers 46. Så kära vän, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Kära vän, tänk dig hvordan når Jesus Kristus, Guds son, regerer ur hemmet på vår hjärtestrone som en inboende kraft. Hvordan lever ett människa som har Jesus som sin sanne Herre och frälst, sin Herre och mäster hela tiden? Hvor mange kan se i sannhet att Jesus Kristus är Herre i hjärtat? Kära vän, hvor mange är de i viss hjärta kan han råda? Jesus säger till oss, där kallar mig Herre och Herre, men gör inte det jag är bättre om. Där kallar mig Herre, Herre, men deras hjärta är långt väck från mig. Där kallar mig Herre, Herre, men jag har ingen förhåll till dig som ett far och en barn har. Kära vän, för hjärta utgår livet. Och Jesus Kristus är livet själv. Och han är också människans lys. Så när han än härskar på vår hjärtes trone, det är vi i sannhet kristne. Det är det som är kristendomen, vän. Men det är dessvärre mångt och mycket som utgör sig vara kristendom. Men det är mycket få som verkligen är kristne. Det är mycket få som kan kalla sig kristen. För det är många som säger Herre, Herre, Herre. Men vår hjärta, vår göremål, vår tankemåte, vår vilja är inte Guds vilja. Vår hjärta är långt från han. Men kan han Herre, Herre för vår mun? Men är Jesus Kristus, är det han som är vår Herre, min vän? Visst han är vår Herre, så behöver man inte be om tillgivelse. Tänk hårt på det, min vän. Visst Kristus är en härskare på vår hjärtestrone, dag in och dag ut, vad ska vi då be om tillgivelse för? Visst allt går efter hans ledelse, hans vilja hela tiden, vad ska vi be om tillgivelse för, min vän? Det är med urrättet man kallar han Herre, Herre, när han inte gör hans vilja, men går sin egen väg och inte ärlita ham. Kära vän, bror och syster, man söker Kristus, men inte får göra ham till Herre. Han tar gärna ledelsen i vårt liv hvis vi verkligen önskar det. När han ännu härskar på vår hjärtestrone, då, min vän, då är vi en sannhetskristen. Då är det som kallas för kristendomen. Då är vi hans barn. Då är det när man gör hans vilja, min vän. När han härskar i vår hjärtestrone. De flesta vill ha hjälp i nöd. De vill ha tillgivelse för sina synd. Men vem vill ha han till Herre? Kära bror och syster, det är falskhet. Det är hyckleri. Det är skuespel och kalla ham Herre. Visst vi kan ha ham till vår Herre. Vi måste sluta och kalla Jesus Kristus vår Herre. Visst vi vill att han ska leda oss. Men visst vi vill att han ska leda oss. Så att det är slut på oss synd mot ham. Vad har vi till att tappa till att få ham till vår Herre, min vän? Allt som är ont, allt som är gott och blir kvitt av, vad vinner vi? Visdom och Guds och Kristus kärlighet och kärligheten till Gud gör att vi håller hans bud. Och vi går inte mot hans bud. Halleluja! Kära bror och syster, dat hij zal hebben. Dat hij Christus, dat hij Guds zoon, of Hasker, in jatte som een boende macht. Die alle fleste, haan som een jest. En nog vader stonden jeste jatte in een gang in melom, voor mijn smak in derde stodme, stikke wies. Dit is sannheten selven om de som alle fleste såkalte kristen noe jakte slik av det. Hvis vi bare inviterer vår far i himlen når vi vil i vår hjerte. Hvis du bare inviterer han til deg av og til i ditt liv. Da kan du spørre deg selv, min venn. Kristus han din Herre? Eller den person som du trenger bare når du trenger han, du ber han komme i ditt liv. Men når du ikke trenger han mer lenger, så sier du kan gå. Da ikke Kristus din Herre, min venn. Da du bare en person som du ber han komme på besøk når du vil. Synd lovbrudd, min venn. Men hvis vi enfaller, så det tilgivelse å få. Da det tilgivelse å få, min venn. Mennesker i naturforstand og klokt å legge og bli synd for en. Det å ha Kristus som Herre i vårt liv av himmel på jord. Tenk hvor trygt når han som har visst om leder vår skritt. Når Kristus som den personifisert kjærligheten sitter i vårt hjertes trone. Når kjærligheten ser bestemme, kjære venn, da blir alt godt. Da det ja til alt, og alt blir godt. Da kjærligheten, min venn, når denne sitter Jesus Kristus, da kjærligheten som kommer boende inn oss. Når vi inviterer hans dag i vårt liv. Når vi ber han være Herre i vårt liv. Kjære venn, det ikke når vi vil at han skal komme, at Jesus i dag kan komme og være hos meg, men i dag trenger han ikke det mer lenger. Da min venn, da Jesus Kristus ikke vår Herre. Men tenk hvor trygg når han, som visst om leder vårt skritt. Når Jesus Kristus leder vårt skritt, min venn. Når Jesus Kristus blir hellighet som Herre i vårt hjerte. Kjære, da han fastboende. Da ikke han gjest, men da han fastboende. Han har fått hjerte som et fast bosted. Kjærligheten kommet inn, og den går aldri ut. Den leder oss. Den styrer alt. Når kjærligheten på besøk, min venn, da får man en smak. Men når vår Herre blir fastboende i vårt hjerte, da han da bestandig. Da det kjærlighet i vårt liv bestandig. Da blir du kjærligheten utover. Og den egenskapen passer for oss. Kjære venn. Men man har som regel flere gjestopphold. Da får det opp og ned med folk som søker Gud. De kjenner av og til stødmen av hans kjærlighet. Men når han drar seg unna, da man uviss, flammende og i mørke. Kjære bror og søster, den som har fått Jesus Kristus kjærlighet som en iboende kraft for alt som står i Bibelen. Der står at han regjerer slik som du blir fornøyd med alltid med. Dessverre er det slik at selve Satan regjerer i såkalt kristne hjerter. Fordi vi har ikke gitt plass til Gud i vår hjerte. Vi har ikke tatt Jesus Kristus som vår Herre. Vi sier Herre, Herre med vårt munn, men vi gjør ikke det som han ber oss om. Og når Jesus Kristus, min venn, er ikke vår hjerte, hvem det som skal regjere i vårt hjerte da? Da åpner vi døren til Satan til å komme i vårt liv og regjere i vårt liv og vårt hjerte. Kjære venn, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjerte. Da det Satan har ikke plass i vårt liv. Kristus må regjere alltid. Han må regjere i vårt liv alltid, min venn. Vi må ha en himmelsk atmosfære i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min venn. not slick at what for him at her they would leave. He must troop August Ur. Oh, Helly had betil or as she loved Chile. Nor shall we know Christus are en Hashker. Double the aldrin no a file. No han en Hashker over what leave. For han dictere body child yet a goo het. Or no a better finish you isha. No a better steer finish you isha, men ven. No hans are fullcom, steer alt be alt fullcomet. The a 100% sun het either. Christus. Kjære venn, er ikke en streng far. Han er ikke det, men han tenker bare på vår beste. Og jeg vil gjerne anbefale deg for denne sanne Gud. Han som er trofast. Han som elsker oss. Han som vil at han som vil ønske, han som ønsker å være fastboende i ditt hjerte. Vi må sette ham inn som hersker av vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv. Men tenk på hva som best for andre, og det det Gud Vår far en far som kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som best for sitt barn. Det derfor, min venn, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min venn. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da vi ikke Guds, da vi ikke Guds barn. Da han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss, i vårt hjerte. Så min venn, min bror og min søster, Kristus virker i Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Kristus virker i Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som ditt hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min venn, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min venn. Dette er noe du kan med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min venn. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære venn, hvis vi sier vi elsker Gud, med våre hele hjerte. Hvis vi sier at han vår Herre, vår frelse og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er vi trofast mot ham? Du trofast mot ham, min venn? Vi trofast mot ham? Som han er trofast mot oss. Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller det er han verste person som hersker i vårt liv? Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal bli ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte i Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, Min syster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus som Herre. Min venn, hvem er Herre i ditt liv? Hvem er det du har tillatt for den personen skal ha et plass i ditt liv? Hvem er det som behersker over ditt liv og ditt hjerte? Du må selv tenke selv. Er det Gud som er i ditt hjerte? For hvis Gud er ikke i hjertet, så er det bare en annen som kommer til å beherske ditt hjerte. Og det er en Satan. Og vår plass, vårt hjerte, vårt liv, må vi ikke gi Satan til å ha et liv, for å ha et plass i vårt liv. Så min venn, min bror og min søster, som hører meg i dag, og sier at det, de hører og tenker at dette her, Kristus er ikke min Herre, men jeg vil og ønsker at han skal være min Herre. Jeg vil ikke at Satan skal være min Herre. Jeg vil ikke åpne den døren for at Satan skal komme i mitt liv. Jeg vil ikke bare ha Jesus Kristus som gjest, men jeg vil ha ham som fastboende. Jeg vil at han skal trone i mitt hjerte. Jeg vil at han skal herske over mitt liv. Kjære venn, er du den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal bekjenne vår synd. Vi skal be Jesus Kristus komme i vårt liv i dag, og ta over vårt liv. Men la oss be ham komme og beherske over vårt liv i Jesus Kristus navn. Så min venn, er den personen i dag, La oss bekjenne våre synder til ham i dag. Han som er trofast, som tidlig våre synder, og ikke husker dem, husker ikke det mer. La oss be denne frelsebønnen sammen i Jesu Kristus Nazareth navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Takk for at jeg har gått, du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet til livets bok. Og da vil jeg gjerne anbefale deg sterkest, min venn, at du leser i Bibelen. La Guds ord, som er han selv, snakke til deg. La ham vise deg den riktige veien du må gå gjennom hans ord. Og så vil jeg gjerne at du skal være sammen med felles brød og søster i tro. Være sammen med de, kjære min venn, som har samme tro som deg akkurat nå. Så vil jeg gjerne at du skal være en del av menighet, som forsyner Guds ord. Kjære venn, du trenger den fellesskapet så svårt som din kristenliv som du har tatt i dag en avgjørelse og vær en del av. Gratulerer så mye. Himmelen, englene jubler for deg i dag, for du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Så gratulerer. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg, min venn, som hører Guds ord hver dag. Ditt liv, din ånd, trenger Guds ord, kjære venn. Akkurat som vår kropp trenger mat og drikke, så trenger ditt sjel Guds ord. Og vi ber at med Guds ord fyller deg nå og for alltid. Og husk en ting, kjære venn, du er meget elsket. Du er ganske spesiell for Jesus Kristus. Om dette her, jeg gjerne ber for deg, at Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. I Jesu Kristus.

0: Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Hauglandsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.
1: Hej vänner, bror och syster. Hallå igen. Hur har du det min vän idag? Har du det bra? Jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och i dagens ord för din själ ska man snacka om Kristus som Herre. Det är Kristus som Herre. Och kära vänner, idag vår bibelläsning ska tas fram. Lukas kapitel 6, vers 46. Det är Lukas kapitel 6, vers 46. Så kära vän, låt oss läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu namn. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Men vi får kalla dig mig Herre, Herre, och gör icke det jag säger. Kära vän, tänk dig hur den når Jesus Kristus, Guds son, regera ur hemmet på vår hjärtes trone som en inboende kraft. Hur lever ett människa som har Jesus som sin sanne Herre och frälst, sin Herre och mäster hela tiden? Hur många kan se i sannhet att Jesus Kristus är Herre i hjärtat? Kära vän, hur många är de i viss hjärta kan han råda? Jesus säger till oss, där kallar mig Herre och Herre, men gör inte det jag är bättre om. Där kallar mig Herre och Herre, men deras hjärta är långt väg från mig. Där kallar mig Herre och Herre, men jag har ingen förhåll till dig. Som ett far och en barn har. Kära vän, för hjärtat utgår livet. Och Jesus Kristus är livets själ. Och han är också människans lys. Så när han ännu härskar på vår hjärtes trone, då är vi i sannhet kristne. Det är det som är kristendom, min vän. Men det är dessvärre mångt och mycket som utgör sig vara kristendom. Men det är mycket få som verkligen är kristne. Det är mycket få som kan kalla sig kristen. För det är många som säger Herre, Herre, Herre. Men vår hjärta, vår göremål, vår tankemåte, vår vilja är inte Guds vilja. Vår hjärta är långt från han. Men kan han Herre, Herre för vår mun? Ah, Jesus Kristus är det han som är vår Herre, min vän. Visst han är vår Herre, så behöver man inte be om tillgivelse. Tänk hårt på det, min vän. Visst Kristus är en härske på vår hjärtes trone, dag in och dag ut, vad ska vi då be om tillgivelse för? Visst allt går efter hans ledelse, hans vilja hela tiden, vad ska vi be om tillgivelse för, min vän? Det är med urrättet. Man kallar han Herre, Herre, när han inte gör hans vilje. Men